kasum bi kange nanande mba wewe kasum bi kange kerekeke wewe kasum bi kange nanande mba.